0: تم نے تجربہ کمایا ہے۔ آگزنی سبب شاگردوں میں دہشت پھیل جی رہی۔ کچھ شاگردوں زخمی کیا ہے جن کے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ اتر پردیش جو اپ مکھیہ منتری برجیش پاٹک حادثے والی جگہ پہ پہنچی۔ مقامی انتظامیہ پولیس راجیہ آپدا موچن رستے پارا جاری بچاؤ راحت کاریہ جو جائزہ وٹو۔ پردھان منتری نریندر مودی اتر پردیش کے لکھنؤ میں کل زبردست آگزنی والے حادثے پہ شوق ظاہر کر سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی شوق متاثر پریوار ہمدردی اظہار ہیں۔ زخمی سربراہ جی پرارتھنا کری۔ پردھان منتری چاہے جو بچاؤ مہم جاری ہے امردار گھر ممکن مدد عطا کر رہے ہیں۔ شری مودی پردھان منتری راحت فنڈ میں ماضی والوں نے کٹمبن کے بب لکھ روپیہ ہیں زخمی لوگوں کے پنجا پنجا ہزار روپیہ معاوضے طور دینے کی قدرائی کری۔ حفاظتی منتری راجناتھ سنگھ نے ابھی نئی دہلی میں اسرائیل کے حفاظتی وزراء کے ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر برام سے ملاقات کری۔ حفاظتی وزراء سوشل میڈیا پوسٹ میں بدھائے کہ شری برام راجناتھ سنگھ کے بنی ملکن کی خاص رومانٹک بانے بھائی رہنے بھارت اسرائیل رکشا سہکار کے اور بھی لینے کے لئے اسرائیل کی وچن بدھتا دہرائی۔ بھارتی جنتا پارٹی کے راشٹری ادھیکش نتن نبین اڈے لدھیانہ میں مشہور زرعی ویگیانک پدم بھوشن سے نواز سردار سنگھ زوہر سے ملاقات کری۔ شری نبین ان سے گڈ پنجاب کے زرعی بحران پہ گفتگو کری۔ بیٹک میں شری نبین چاہے تو شری زوہر سے گڈ گال بول کے دوران زراعت کے مدعے پہ خاص بیان حاصل تھی۔
1: میں مانتا ہوں کہ ایسی شخصیت جس نے کسانوں کی بھاوناؤں کو سمجھا، کرشی کو سمجھا اور کرشی کو کیسے ایک صحیح روپ سے آگے بڑھایا جائے، اس چیز کو انہوں نے ایک ریسرچ کے روپ

0: that he battle him with it, and that's what happened.
1: Okay, so I don't get that. Shipping has me. That's number one. So you know what to say about it. مشهور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی
0: مشکل حیات پیدا کر دیے تھے علی وسیلہ صاحب نے سب اس پروگرام میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے ملک کے سبھی گانے تھے مشکل کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی
1: سنیے اگلا گیت الکل اگنی پر ساتھیوں کی آوازوں میں گیتکار ہے سمیر سنگیت ہے ندیم شراوڑ کا اور فلم کا نام ہے دھڑکن